um. Das Töchter in Bedelsen. Das Töchter in Bedelsen. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Matteus kapitel 11, vers 28-30. Det Matteus kapitel 11, vers 28-30. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss i Matteus kapitel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere, og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for min okk er gnagling, og min byrde er lett. Jeg leser en gang til min venn. Guds ord sier til oss. Matteus kapitel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere og lær av meg. For jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt okk er gnagling, og mitt byrde er lett. Amen. Kjære venn, den største innbydelsen, hva er det? Vi lever i en urolig verden. Veldig urolig verden. Det skjer så mye i denne verden som kan gjøre mange stresset, redde. Vet ikke helt hva som skjer. Ja, vi lever i urolig verden. Det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid. Er det noen kanskje som spør oss seg selv? Om det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid, er det mulig å virkelig få hvile i en sjel, slik Jesus her tilbyr oss i sitt ord? Selvfølgelig, min venn, er det det. Guds ord er uforandret. Det forandrer seg aldri. Guds ord er det samme i går, i dag og for alltid, akkurat som han er ordet. Og han forandrer jo aldri seg, så Guds ord er uforandret. Guds ord er det samme som det var, som skal være, og det som er nå. Og så sikkert som Gud lever, så er det slik. Guds ord sier til oss, ta min okk på dere og lær av meg. Kjære, ta min okk på dere. Vi må være veldig takknemlige. Veldig takknemlige, min venn, min bror. For at vi har en indre hvile som er tilgjengelig. Selv om alt ser ut som kaos og rolig rundt oss i denne verden. At Jesus viser oss veien til det. For han sier til å ta min okk på dere. Og hva er hans okk, min venn? Vi trenger bare å tenke på, se på scenen som brukes for å få oksene til å bevege seg. I samsvar med bondens vilje. Når vi bare Jesus okk på oss, kan jeg ikke gå inn i min egen vei. Men må bare underkaste meg en høyere vilje. For det er ikke meg som styrer vårt liv, min venn. Når Gud sier, ta min okk på dere. Det betyr at vårt liv er ikke vårt liv. Det er Jesus Kristus som viser oss veien. Så det betyr at vi må underkaste oss. Med en høyere vilje. Hvordan er det med å gi sann vilje i sjelen vår? Gud sier, lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Få en lære, min venn. Halleluja. Jesus Kristus, han vet, han som vet nøyaktig, hvordan det er å leve i ugudelige verden. Med en kropp og sjel som har utsatt for følelse og mange, mange, mange fristelser. Men han har en tendens til å dømme saker etter hvert med tenk og føle til enhver tid og reagere deretter. Men han inviterer oss, min venn, Jesus inviterer oss til å lære av ham. Han som er nødbøyd og ydmyk av hjertet. Der, min venn, der Jesus, der under Jesus ok, forstår jeg at når
Gud verkligen styr vårt liv. Och vi underkastar oss under hans vilje. Kära vän, där finner vi vilje för vår själ. Selv om allt runt oss är kaos och orolig. Och det är mer ting som sker runt oss. Men när Jesus Kristus styr vårt liv. Och när vi underkastar oss under hans vilje. Oavsett vad som sker, så har vi, så finner vi vilja. Kära vän, bror och syster, han levde vårt liv. Han lär oss att vara tacknämlig för alla ting. För det är hans perfekta vilja för mig och dig. Därför Bibeln säger oss i 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 8. 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 18. Gud som säger till oss, tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Tack för allt. Det säger inte tack för någonting. Men tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Kära vän. Min och agnagling, säger Gud. Det sker inte på en gång. Men när man lär som Kristus sin discipler och blir och ydmyk av hjärta och står på att Gud i all situation vill få det till ett gott resultat i sin tid min vän, att det är akkurat det Jesus gjorde där han ydmykade sig under all slags behandling, till och med att dö på korset för mig och dig. Han vågade att lida i löpet av sin levetid heller än att synda. För det står i Hebreerna kapitel 11, vers 25. Min och agnagling och min börde är lätt. Vi kunde se att det är lätt när vi har sinnelaget till att lida. Det är verkligen slik för. Men detta sinnelaget är Guds nåd och glädje oss till en riktig mål. Kära vän, han vill hjälpa oss och lära och göra hans sin vilja. Icke vår vilja. Han vill lära oss och att mer slippa han för att han ska styra vårt liv. Har du någon gång gett din själ vilja? I det innersta väsen. När vi prövar att tvinga oss vår egen vilja genom. Eller ge efter för viljan vår när vi fristas, så blir livet väldigt tungt. Har du märkt det, min vän? Akkurat som det är akkurat som en oxe som nektes och gör som bonden säger. Det blir ju vanskeligt. För det bonden kan ju styra oxen till att gå i den riktiga vägen för att göra den jobb lättare för hans själ. Något med lag Guds, fredens Gud, har kontroll över vårt liv och vår egen vilja. Av vägen till den som själv vårt länd äter. Freden som hela världen egentligen söker. Men får det. Men får inre fred. Som världen söker. För du ser ju alla önskar ju ha fred. Selvfølgelig är ju det. Men det är inte någon fred att få i din oroliga världen. Men man kan få fred i Jesus Kristus. Man kan få fred i ham. När han har kontroll över vårt liv. När man lär vår Gud, fredens Gud, har full kontroll. Så kan vår själ finna vilja. Finna fred. När vi ger oss vår egen vilja till Jesus Kristus. För välsignet är alla som följer Jesus ord. De finner verklig vilja för deras själ. För det är möjlighet att bara och samman med ham i faderens tjänste, min vän. Så den största inbildelsen vi någon gång kan komma till att motta. Där när Jesus Kristus säger till oss. Inbildelsen från han så säger ta min och på dere. För min och agnagling, kära vän, vad känner vi ta emot den otroliga inbildelsen och lära av ham?
Når vi tar den, den innbydelsen og lærer av ham selv, Bibelen sier til oss, Guds ord sier til oss, så skal vi finne vilje for våre sjel. For hans ok er gnagelig, og hans byrde er lett. Guds byrde er lett, min venn. Den er så lett. Den er så lett. Vi lever i et verden som alle er urolig for et eller annet. Sin egen liv, de er urolig for et eller annet. Men når Gud gir oss den, Jesus Kristus, og han gir oss den innbydelsen i dag, sier han til meg, ta min ok på dere. For min ok er gnagling. At han gir oss den, innbydelsen helt gratis til oss. Vi må ikke gjøre noen ting. Alt vi trenger er å strekke vårt hand og ta imot den innbydelsen som han gir oss i dag. Kjære venn, vi trenger hvile. Men vi kan kun få hvile for vår sjel i Jesus Kristus. For hans byrde er lett. Han kommer aldri til å gi oss noe som vi kan klare å bære. Men han sier også til oss, kast denne byrde til meg. For jeg vil bære den for deg. Når vi har fått en invitasjon av Jesus Kristus, sier kast denne byrde for meg. For jeg vil gjerne bære den for deg. Hvorfor skal vi bare det selv, min venn? Han sier, min byrde er lett. Kom til meg. Dette er en begynnelse som sier, kom til meg. Er det som striver og har det tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Kom, sier Jesus Kristus. Kom til meg. Kjære venn, dette er den største begynnelsen du noensinne kommer til å motta i ditt liv. Ikke avstå for denne denne innbydelsen, men motta den innbydelsen og sier, far, jeg strever, jeg har det tungt, jeg klarer ikke å bære mer, jeg vil ikke bære den byrden for meg. Hva er det du strever med i ditt liv? Hva er det du går gjennom som du tror at det er så vanskelig for Gud? Det er ingenting som er vanskelig. Han har gitt den innbydelsen for at du skal komme til ham. Alt du trenger er å ta imot det. Ta imot det, min venn, i dag. Ta imot den evige liv han gir deg til deg i dag. Ta imot den helbredelsen han gir deg til deg i dag. Ta imot hans blod som han gir til å rense dine synder i dag. Ta imot det i dag. Ta imot den kjærligheten i dag. Ta imot den nåden han gir deg i dag. Ta imot det, min venn. Vi må være takknemlige, evig takknemlige, for at vi har hvile for vår sjel i Jesus Kristus. Vi har hvile i vår sjel, min venn, min bror, min søster. Vi har hvile i vår sjel. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, Gud taler til deg i dag og sier til deg, han er den største innbydelsen du noensinne kan komme til å motta i ditt liv. Er du klar til å ta imot det? Er du klar til å akseptere Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud? Er du klar til å ta imot det største innbydelsen noen gang kommer til å ta, til å motta? Kjære venn, bror og søster, Jesus Kristus står foran deg nå og gi den innbydelsen til deg. Innbydelsen til å ha evig liv med ham. Denne verden her, min venn, er kun midlertidig. Men vi har en evig plass vi skal gå. Og han står foran deg i dag på din hjertedør og banker inn. Og vi gir denne gaven. Gaven til deg som du har ikke gjort noen ting for å få. Den nåden som han vil gi til deg, den frelsen han vil gi til deg, du har ikke gjort noen ting for å ha det, men han vil gi det allikevel, for han elsker deg. Så min venn, min bror, min søster, som hører meg i dag, som vil gjerne ta imot den innbydelsen fra Jesus Kristus,
Laat ons bekennen voor de zonde ter ham. Som je voor vrij weeren. Voor schel willen. Laat ons daar imot. Hansom je ons in eeuwig leven. Hansom stort voor dit jaar de deur daar op banken in. Of je aan de komen in of haar het verhaal te denken. We doen je aan de accepteren haar niet al. Zo aan klaar te ta imot ik. Zo mijn wem broer en zuster. Hvis du den person, ta av den fleste dagen i dag. Ta imot han i dag. Acceptera han i dag. Invitera han hos ditt hjärta i dag. Och la han styra ditt liv. La han ta kontroll över det. Du tränger inte att styra ditt eget liv, min vän. Det är han som har skapat dig. Och han vet vad som är bäst för dig. Han vet vad som är bäst för dina barn. Så min vän, idag... Låt oss bekänna våra synd. Låt oss acceptera han. Och låt oss ta emot den inbjudelsen idag för ham. I Jesu namn. Låt oss be den flesta bönen med mig idag. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min steg. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig Jesus. Kär vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Jesus Kristus är väldigt glad idag att du har tagit emot den inbjudelsen. Inbjudelsen av evigt liv. Aham. Vad sa min bror och min syster som har tagit avgörelsen och följt till Jesus Kristus? Jag vill gärna följa det. Vad sa med fälles bror och syster i samma tro? Vad en del av menighet som förkynner Guds ord? Det tränger du. Det fällskap och så läs i Bibeln. Den helige ånd som har boende i dig kommer att hjälpa dig vidare med den kristna liv. Det tränger du så svårt. Du måste veta vem Jesus Kristus är genom hans ord. Jag ber för dig att den avgörelsen du ska ta ska följa efter ham till evig tid. I Jesu namn. Amen. Och min vän, jag vill gärna be för dig att Herren välsignar dig och värde dig. Han lade sitt ansikt lysa över dig värde nå dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, ha fred allt du gör. Och husk en ting. Min vän, du är älskad av den högsta far. Det är därför idag har jag kommit till dig. Och ge den största inbjudelsen du någon gång någonsin har kommit att motta. Var välsignad.